ben şebeh maten tot sen bere ver besnani voyne tevnut biyotem ben şois o ben nut o ben sotir İsus be Christos je af eren eske vazine gun af er voysen eron af ar eron af şapten er af tefte su eron af tituten aventen şairi atayunosay en sofon Marin ti horofo bosentef erheron chempai ihu is wafai nimniotiron tepen on chenerin in venin jebi bantokratore